0: ne brother wo di nachi sahin sem kro ya nana ya twade ti atwa ne se twane nan yi ni eh ya tumi yi ni pa ensoro eto gu form adai edi enkoa se bi brother sa kwa no edi enkoa na wo ho a ya e nwanwa bebrebe sa e wudi edi ante se se wo de se ni pa ya chi nu ya yesusu se wo ne ku nu se se wo da mu no de ne wo ye wo ya bodam sem bi ana se wo ye dey oh eto mre bi a aye nipa nhwe yie kakra na hu se wo so ye nipa etu nu ye nipa na wo de ne fa sa kwa no so no akoda ye wo so hu se bibi wo fie ho no na na akra we dabidabi no ebi wo betimi aye difo ana akomfo ana malam kese bi so ati ase akra 4 years akola timi hu se bibi wo fie ha eti dem ho a wo hye no wo pese opi abonten kra ampa ni ampa se ye nkonko hwe so a toa ehye ho a kosua ehye to anim wo dwa se mwe ho a wote ase a ma me na edibe si ni kwa no kra no se se ompe so omche se onti apo o yare kra oh ase ni sai eh nana eh efe se mikuru okọ Israel na oba e wode ayi bi bai toa bi ayeka toa ayeka ho ase wo ne na se danso mi hu se cross cross to pass him
1: yeah
0: e sem na se suo bi e ta
1: bi kwa ya oil ne
0: sem ah ne sem eti ade no yi ya mi hwedi na mi se eh na ye de na cross wankasa eti mi ko she to aketo we se musa oh e ya ade a se e ta ko so ye nua be me se ofreye wo se china fo kra no eti mi ye bi e ba na wo mo no wo mo di ko suo ne she mu na wo mo ye to ane fa ho ana se wo mo ye to ano no mo di ko suo ano wo mo ye de ne ko suo ne ti mi ko she mu wei che se wiase ehu ewiase ehu susu ne yete so aya ye kan ho asem so wa hu enti wiase ne de ehu di obi timi ye no obi timi nye enti se obi eye na adwi so obi ye obi bi a ese se ukwo wachi fi se wan hwe ya obi timi ye obi bi so ampa oh se se sa to ya kosua hyemu yi ebe edi ewu wo fie ho se se maami se ro musika no woni apom den ye brother ye awakai wo so wonu onua ena aka wonde wo se onsuro hwe but suro bibi kakra because wonu apanyini ya twetwa na adwa na yi ne so ne ade ade ya wo so ya twetwa no ese otimi suro bibi kakra ma bibi mo hu kakra se se wo ma me so so no won so so ntiapo oh eti se se won so no wo hwe won so ye bo hu bai fra radim ma woni ka urade asem ho sari ebe ya o nyame so no obetimi abo ho bai efi se se wu peso o chere se wo ma me ni oba panini wo kuro num chese wo ma me na ye hima enti dabi dabi dabi no ne mani bi betimi adi hene amena ye ye enti obonefo na ye na adwe se obesam nyina obesam ase se wo hu enti manyame emel na bo mpa ye ne bo biso ma ma me no fi se de akọ no e de ne wo kase atwa onua ni tinu aye hunu tire no mi yam se me papa apa etire no ye hunu tire no ebe pem ene ye ko sie nipa ne saa but no ka bibi se omo ma me no onim aso omo yi bibi e de afri ni tirim na na me pese ka bibi se ono aso nyame yade me chino beba na ka bibi san se na omo ko yi body na omo esie ye ye no o ma fa ma fie ana ma me ne wa nguna na oh wo so fra akra ba o ma me bi sa o se mo onua mu nyina ho ye wo se han je se mo ye ye no o ma me na nguna na mo anya ye ni ofie ho ana se mo anfa body ni kra so a mafie a maame no wantimi anhunu e de bepem sa abre yi enipa enhwe ye enipa hwe ye pa o nipa hwe ye ne se de enipa nam utimi kasa utimi didi utimi ye bibia na ebeto mre bia no na utimi nkeka ho nya bibia obi ne adwa wo atade kra bia ye de hye wo no ebi kra sa atade kra wo mpe but wo nya no ana wo de aka eti bedru sa pepe so no eti so hu se bibi oho bibi e wo wiase fi se nipa utimi keka ho na beto mne bi no he ye dru ko sa frigim nyunyu nyunu wo ntewe ye yi wa ba de ye ye obi a wo hunu no ase e dwa ko sa fom utimi nyo ho bibia e bedru sa pepe so no eti so hu se bibi e wo wiase enu ti se ye sum nyame a ye hu se ye sum nyame nyame na wo boye ho bai no ye hu se ye sum no amena boye ho bai ne brɛ ne so so obɛfrɛ wo a ɔndi onim kɔ ɔbɛfa so a ɔbɛfrɛ wo na emmom no nyame brɛ ne nson sɛ ɔbɛfrɛ wo